maanvi mihun evrenge terenve adi ekalege faana furagas dim mihun ves evrenge terenve evrenna taka anda anda hunna alifaanga nekkamga jahannama fude.